0: リスターブラボーブラボー、フライヘリング230、ベクタートゥーセミス、メインテイナイナータータン。
1: 230、ベクタートゥーセミス、メインテイナイナータータン。バブルバブル。
0: リスタージェスティスラファーディセントリーチ、ワンワンタータン、バイビクセン。
2: リスタージェスティスラファーディセントリーチ、ワンワンタータン、バイビクセン、インテイナイナータータン。

0: Cancel 1-0-1000 restriction. Continue this on the main channel 6000.
1: Continue this on 6000. Cancel 1-0-1000 cancel restriction. Delta 164.
0: オレンジライナー 33HT クリアドジェットビーナーディスタンドラメインテンフライジェベル150
1: ビーナーストレッチベル150オレンジライナー 33HT

0: 7506-8,
1: リクリア direct of Venus, descend level maintain for level 150.
0: We clear direct Venus and descend maintain level 150-5068.
1: Azbek 527, turn right heading 200.
2: Turn right heading 200, Azbek 527.
1: KDMX61 以上もナビゲーションディレクトを手に時間の面前5000
3: ダイスウェイテイムズセンターメンテイム5000ピッチエアク
1: スターワンワンツー時間の面前9000キャンセルスターオールリストリクションズ
4: 時間9000キャンセルス
3: ターワンワン
1: ツーエレク5775リクリアをディレクトをキープ時間の面前11000
3: 3-4-8
1: クリアドバイアルータースタンゴライバーディサンドフライトビル150
3: KDMX61
1: メンテン5スタートマンティルセミスクリアドファイスズルランウェイ3-4ライトアップルーツ
3: また 5,000 feet upon reaching fire day miscleared Isla Sulu 34 right
1: United 324, contact Narita Tower, 118-035
3: Unit 8, decimal 35, United 824,
1: さよなら

0: APT-34H contact 東京レーダー 120.02
1: 1202 APT-34H
0: EastJet 601 turn right heading 250
2: Heading 250 EastJet 601
0: Japan 8162, Ikuria Direct Peak, Descendant Maintain 11000.
3: Direct Peak, Descendant Maintain 11000, Japan 8162.
0: EastJet 601, Contact Tokyo Radar 120.02.
2: Tokyo Radar 120.02, EastJet 601.
0: Sector 10 Tokyo Approach 1244, Haduri.セクター10、こちらもリーディング5セクター10、今メインの状態です
4: じゃあ、そうしましたら、サブスペードが途中実況サブスペードでこちら呼び込みお願いします
0: セクスター10、現在サブとサブの状態です、ハデリ
4: ーセクター10、ビワコシバラクリア、ハデリー
0: セクター10リーディング
4: 5では最後の設定、第6航空局の設定にこちら呼び込みお願いしますセクター10、ユアボイスラインクリア、ハズリーはい、では下地でワマンナイ航海部に戻ります
0: セクター10、了解しました
4: アプローチセクターワンゼロ。
0: ごめん。
4: すみません。最後サブサブお願いします。ワンゼロ方向。
0: セクターワンゼロ。失礼しました。お待ちください。

0: 今年对对望，弗兰克林108ベクター2デミス、ディセントの名店ナイナダージャン。
1: フランヘリン180ディセントナイナダージャン、ニアス21。

0: エアソウル705、ウィークレディレクトタイラ
1: ー。タイラー、タイラー、エアソウル705。
0: サンドラッシュ341、ウィークレディレクトピーク。
2: ウィークレディレクトピーク。カパオパパ、エコー、アルファ、キロ、セーラー、ソンドラッシュ241。
0: Sunrush 341, affirm, and descend and maintain 9000.
2: Direct peak, descend and maintain 9000, Sunrush 241.

0: エアプレミア731ビクラディレクトビクセン
1: ディレクトビクセンエアプレミア731
0: ソドラス241リークリアディレクトセミクリアルフレスズルーランウェイ34ライトアプローチ
2: Direct 10 minutes, they cleared at Zulu Runway 34 right approach, Sonos 241.
3: Orange Line 440 request descend.
0: Orange Line 440 descend maintain 11,000.
3: Descend 11,000 Orange Line 440.

0: プロートレンジャー102コンファームグリップノートリクノーリストリクション
1: オレンジャー102ジャパンのリクルディレクタービクセン
0: Thank you, that is ビクセンオレンジャー102

0: エアプライムア731ピークラディレクションスピーク
1: エアプライムア731ディレクションピーク
0: アパンアシアラ1トラスユーターンライテディング240
2: トンライテディング240アシアラ1トラスユーターン

0: 東京アプローチオレンジライナー610リーディングフライトレベル319ディセンディングフライトレベル250インフォーメーションシエラ
1: オレンジライナー602東京アプローチランウェイ34ライトフライトビアルート35ライバーディストラマインテンフライトブリック200
0: ランウェイ34ライトオケアドバイアルート35ライバルディセントフライトレベル200オレンジライナー602
1: エアジュニア1379リリース02230の
2: 230
1: の
2: エアジュニア
1: 1379オレンジライナー104フライヘリング170ベスター2セミシディスタルマインチェイン9000
3: フライヘリング170ディセミシディスタルマインチェイン9000オリジナル104

0: オレンジライナー104、デジタルマインテン、シクサーさん。
1: で、せめてシクサーさん、オレンジライナー104。
0: レスリング A58、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、クレディビアス1、タンゴライバル。セブン5054、コンタクト、成田タワー、1ワイト、デシモー35。118.35 セブ5054。ダイナシティ102、ディセンテリーチ、11000 by Venus、キャンセルスピードリフィクション。
2: 11000 by Venus, cancel speed restriction at Venus, Tennessee 102.

0: 这不只是给我当前方在前在那个过程，我就是一个人。
1: 列車1175東京アプローチランウェイ34 right フィラデルフィアスワンサンゴライブメインテンフライトル
0: 150
1: オレンジライナー104コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2オレンジライナー104
1: ダイナスティ102ディストラメインテンナイナータウさん
3: ディストラメインテンナイナータウさんダイナスティ102
1: オレンジライナー602、ウィークディレクトピーク。
4: ディレクトピーク、オレンジライナー602。

0: レッドファイブワンセブンロミオ、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシモスク。オレンジライナー612、リリース02230のキャンセル、ヴィーナス、オールリフレクション。
1: リリース230のキャンセル、
0: ヴィー
1: ナス、オールリ
0: フレ
1: クション、
0: オレンジ
1: 612。

0: エアピース546-3レフティング360ロービジュースピードという190の。
1: セッティング360スピード190ピース546。
0: オレンジライナー500、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、クリアドリア、ルータス、タンゴアライバー、メインテンファイトルド、240。
2: ルータス、タンゴアライバー、メインテンファイトルド、240。

0: Chinese Star 523, we cleared direct to peak. Papa, Echo, Alpha, Kilo, Sierra, Lisa, maintain Hotel Bravo 150.
1: This is Lilo 150, we cleared direct to peak. Papa, Echo, Alpha, Kilo, Sierra, connection
0: 56. East 6609, Lisa, maintain
2: 11,000.
0: Korea 703, maintain 180 knots until 10 DME. Contact 成り方は118.35.
3: 18-10DME, Tower 11835, Korea Air 703.
0: Orange Liner 500, Visual Navigation Direct to Tennis.
4: Hello, Tennis, Orange Liner 500.
0: Sonoros 243, Turn Right Stream 230.
5: Right Turn Heading 230, Sonoros 243.
0: GP1, Disarm Maintain 6000.イーサージェシックトロナイナー、ビデオスピード2220の。
2: ビデオスピード220のイーサージェシックトロナイナ
0: ー。ソノロス243、ビジュモナビゲーションディレクトセミス、メインテン5000アンティーセミス、シャドファイルスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
5: ダイレクトセミス、メインテン5000アンティーセミス、クリアフォーアイレス、ジュルーロナイ34ライトアプローチ、ソノロス243。
0: オレンジライナー500、ディスナーメインテン5000、メインテン5000アンティーセミス、シャドファイルスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
4: メ
0: ジャー153、ディスナーメインテン6000。
6: ディスナーメインテン6000、ジェジア153。
0: スターウォーカー800、ディスナーメインテン7000。
7: ディスナーメインテン7000、スターウォーカー800。
0: Sonoros 243, reduce speed to 190 knots.
5: Reducing speed 190 knots, Sonoros 243.
0: Stage 1103, Tokyo approach, runway 34 right, cleared via Swan, Tango arrival, cross grip, title 150.
7: We are cleared via Swan, Tango arrival,
0: All stations Tokyo approach, simultaneous parallel, ILS approaches to runway 34 left and right in progress.ステージャー1153、ライトヒリング290、ビローセンター3、メインテン250の。
6: ライトヒリング290、セーゲンジェジュー1153。
0: ステージャー1153、コレクション、ターン、ライトヒリング190、メインテンスピード250の。
6: ヘディング190、メインテンスピード250のジェジュー1153。
0: イースタージェシックトロナイナー、フライヒリング180、ベクター2セミ。
7: フライヘディング180、イースタージェシックトロナイナ
0: ー。ソノロス243。Maintain one, reduce speed to 170 knots. Maintain until 7 DME. Contact 成り方は118.35.
5: Maintain speed 170 knots until 7 DME. 118.35. Sonoros 243.
8: Tokyo Bridge, good afternoon to the beginning. 428, descending flight level 240 by Mama. Information Tango.
0: Philippine 428, Tokyo approach, runway 34 right. Cleared via Rutas Tango arrival.
8: Runway 34 right, Rutas Tango arrival, Philippine 42.
0: フィリピン428、リクエアドディレクトヴィーナス、ディスナーメインテンハテルボー200。
8: ディレクトヴィーナス、ディスナーメインテンフライトレボー200、フィリピン428。
0: スターウォーカー800、フライヒリング030、ベクター2セミ、リデュースピード230の。
6: ヘディング030、スピード230、スターウォーカー800。
0: フィリピン428、ウィークシャドディレクト、ピーク、パパ、エコー、アルファ、キロ、シエラ。
8: ディレクト、ピーク、フィリピン428。
0: チャイナイスタン523、ディスタンメインテン10000。
6: ディスタンメインテン10000、カネスタン523。
0: GP1、ディスタンメインテン4000、クロス10マイルズビフォアジーナ、アス4000、キャドファイルスランウェイ34、レフトアプローチ。
8: So 4,000 cross, 10 miles before Gina, 4,000 cross, and it's number 34 left approach, GP1.
0: Cessna 1103, visual speed to 220, no stand, descend, maintain 11,000.
9: Visual speed 220, descend, maintain 11,000, Cessna 1103.
0: Orange Liner 500, contact Narita Tower 118, Desma 35.
9: 1135, Orange Liner 500.
0: China Eastern 523, fly heading 030, vector to Timmy's.
1: Fly heading 030, vector to Timmy's, China Eastern 523.
0: East Asia 609, descend maintain 8000.
9: Descend maintain 8000, East Asia 609.
0: Philippine 428, descend maintain hotel level 150.
8: Descend maintain flight level 150, Philippines 428.
0: スターウォーカー800、ウィジュゴナビゲーションディレクトテミス。
5: ダイレクトテミス、スターウォーカー800。

0: talk to Rose. Good morning, talk to A101. Detective flight level 240. And information uniform.
1: Good afternoon, China Southern 8101, Tokyo approach. You are on way 34 Lima, via Lutas Echo arrival.
0: Runway 34 Lima and Lutas Echo arrival, turn to A101.
1: Starwalker 800, contact Narita Tower 118, Smart 35.
2: Orange 35, Starwalker 800, good day.
1: Philippine 428, fly heading 030, vector to semi, video speed to 210 knots.
3: 030 and 210 knots, Philippines 428.
1: ESA-609-turn-right-heading-200-0 オレンジライナー126フライヘディング180ベクター2セミ17.9000
4: フライヘディング180 17.9000 オレンジライナー126
1: アタリ808ウィッケロディレクトビクセン17.11000アタリ808ベリファイディレクトビクセン
5: ダレクトビクセンアタリ808
1: ダイナソナイト101フライヒリング040ベクター2ジーナディスアメイテンハトルボー150
0: ディスアメイテンフライラボー150ヘリング040ベクター2ジーナチャンス A101
1: イーサージ609ターンライヒリング270
4: ライトハネディング270イーサージ609

0: オレンジライナー126ハンダイヒーリング190リリーススピードトゥトゥトゥリーザルノット。
1: ライトヒーリング190リリーストゥトゥリーザルノット、オレンジライナー126。
2: Second approach, good morning, Mother Time, still on standard 150 by Kurish and Bound Kurish, with your Smith uniform.
0: Mongolia 501, Tokyo approach, runway 34 right, clear via Swan, Tango arrival, cross 2 deep, better go 150.
2: Kurish 150, runway 34 right, is expected to swamp. Echo arrival, confirm, Mongolia 501.
0: Mongolia 501, clear via Swan, Tango arrival.
2: Roger, Swamp Tango arrival, Mongolia 501.
0: Asia 1103, turn right heading 210, Islam maintain 5000.
3: Riding 210, distance 5000, Asia 1103.
0: Qatari 808, Islam maintain 9000.
4: Islam maintain 9000, Qatari 808.
0: イーサージ609、メインテン170のスタンティル 10DME、コンタクトなり方は118です。マウントリーファイ。
1: メインテン170のスタンティル 10DME、コンタクトなり方は118です。マウントリーファイ、イーサージ609のブレイ。
0: はい。フィリピン428、リデューススピードという190のス。
5: Reducing 190のスピードビーン、ボールドイン。
0: カタリ808、フライヒリング190、ベクターというテミス、イスターメインテン9000。
4: Heading 190, descent 9000, Qatari 808.
0: China Southern 8101, descent maintain 13000.
2: Design maintain 13000, Qatari 8101.

0: Mongolia 501, reduce to minimum clean speed.
1: Reduce to minimum clean speed, Mongolia 501.
0: Philippine 428, reduce speed to 170 knots.
2: 170 knots, Philippine 428.
0: Fiji 1103, descend maintain 5000, resume normal speed.
3: Descend maintain 5000, with normal speed, Fiji 1103.
0: Qatar 808, descend maintain 8000.
3: Descend maintain 8000, Qatar 808.
0: China Southern 8101, descend maintain 4000.
1: Descend maintain 4000, China Southern 8101.
0: Philippine 428, maintain 170 knots until 10 DME. Contact 鳴り方は 118.35.
2: Maintain 170 knots. Until 10 DME, tower 11835 in 42.
0: Fiji 1103, resume navigation direct to Tennis. Maintain 5000 until Tennis Shadow Pilot Zulu runway 34 right approach.
3: Right turn, direct to Tennis. Maintain 5000 until Tennis. And we are clear for Zulu on the 34 right approach, Fiji 1103.
0: China Southern 8101, resume navigation direct to Gina, cross 10 miles, 10 miles before Gina at 4000, Red Forest runway 34 left approach.
1: Direct to Gina and reach 4000 feet, 10 miles before Gina, and they are at runway 34 left, Southern 8101.
0: オレンジライナー126、リサーメインテン5000、リジュームノーマルスピード。
2: リサーメインテン5000、リジュームノーマルスピード、オレンジライナー126。
0: モンゴリア501、リサーメインテン11000。
1: セルミンテン11000、モンゴリア501。
3: トキアプローチメア55、リビングスパトル206、テンディング150、インフォメーション、ユニフォーム。
0: ジャパニア55東京アプローチアランウェイ34ライトセルビア2ポック3号アライバークロスレスポーカーセルボー150
3: ライト34ライトセルビア2ポック3号アライバークロスレスポー150ジャパニア
0: 55オレンジライナー126リデュースピードという190ノート
2: リデュース190ノートオレンジライナー126

0: エジア110320スピードという170のメインテンアンという 10DME コンタクトなり方は11A です。マークリーファイ。
1: ファンセンタワー11A です。マークリーファイ。メインテンスピード170のアンテン 10DME です。110スピード。

0: オレンジライナー1 2 6 3ライスリム230
1: ライテニング230オレンジライナー126
0: オレンジライナー126ビジュモナビゲーションディレクトセミスメインテン5000アンツユーセミスレードサイスツールランウェイ34ライトアプローチ
1: オンナビゲーションディレクトセミスメインテン5000アンツユーセミスクリア4アイレスツールランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー126
0: カタリエイトゼロイスターライスチーム200リスナーメインテン6000
2: ヘリング200ディセン6000キュネイチ102カタリエイトゼロイス
0: カタリエイトゼロ HQNH 1021ヘクトパスカル and 3016インチ
2: HQNH 1021カタリエイトゼロ
0: ジャパンニア55リデュースピード2220ノステンディセントリーチナイナーターザンバイソフィア
1: 220デーセンナイナーターザンバイソフィアジャパンニア55
0: モンゴリア501What speed is your minimum
3: clean speed? Minimum speed 240, Mongolia 501.
0: Mongolia 501, negative. What speed is your minimum clean?
3: 230, Mongolia 501.
0: Mongolia 501, maintain 230 north.
3: Maintain 230 north, Mongolia 501.

0: レンジライナー126、リデュースピードと170ノス、メインテン、アンテル 10DME、コンタクトなり方は11A です。マウントリーファイ。
1: リデュース170ノス、アンテル 10DME、コンタクトなり方は11A です。マウントリーファイ、レンジライナー126です。
0: バイ。

0: フィリピン434、リスラマインテン、エイターさん、コンタクトレーダー120です。もう中。
1: タマテイ1000、and、レーダー120です。もう中、フィリピン434。
0: サーフォーカー314、リクエルス、ヴィーナス。
2: ヤツ、ヴィーナス、サーフォーカー314。
0: エーチェラライラー2ライラー、リスラマインテン、11000。
3: Sending maintain 11000 in China 9299.

0: On point 20 Tokyo approach number 348, clear by Yaruta, 3 for level. APK 02 cancel restriction, now required to keep and determine 10,600. One 20 理解できるビーナー、リサナメンテンレベル200、キャンセルオールリセクションゴンスター。プレイレベル200、キャンセルオールリセクション。オリジナル128理解できるビクセン、リサナメンテン、ワンマンチャーさん、キャンセルオールリセクションゴンスター。
1: サルビクセン、アナディセナワンワンチャーさん、キャンセルオールリセクションゴンスター、ワンワンワンテイ。
0: ボヒニアシクセル4理解できるタイラー。
2: サルエットタイラー、ボヒニアシクセル4。
0: エスパン802リサナメンテン、フォーターさん、クロスピースターとはビロー5000。
1: Direct to Temis when you're 604.

0: Successful Japan Airlines Control, please
1: check 54 Tokyo, runway 34 right, 35 Delta 3 arrival. GP23 リクアデクトソフィア、リトラメイステン、ナイナサーさん、クロスソフィアとナイナサーさん、キャンセルスピードレクセプション。
0: クロスソフィア、ソフィア、ナイナサーさん、キャンセルスピードレクセプション。
1: ジャパネス754リクアデクトビーナス、リトラメイステン、レベル150、キャンセルオールレクセプション、トンスター
0: 。
1: レベル150。
0: Roger, I'm
1: using
0: the 150, cancel all
1: decisions. Original 128, Detroit maintain
2: 6000. Detroit maintain 6000, Northstar
1: 128. Tower 314, Roger, in 31, heading 210, Detroit maintain 5000.
3: Turn right, heading 210, Detroit maintain 5000, Tower 314.
1: オニコン820リカーディレクトタイラーリトラメンテン6000
4: ダイレクトタイラーディレクト6000オニコン820
1: サオカー314リズムナベーションディレクトセミリトラメンテン5000クラファイレッツズールランベース34ライトアプローチ
3: デルタイミンスリズムナベーション5000クリアアイウスズールランベース34ライトアプローチサオカー314
1: オリジナル128リカーディレクト P
2: ダイレクトピークソースワナ128

0: 938の理科です。ピンクさんです。プロスピークサスピクサーさん。
1: プロスピークサスピクサーさんにお願いします。
0: United 32, flight heading 2404, 最新列車数千に。
2: Heading 2409, United 32.

0: Bohemia 608, just confirm that restriction is all canceled.
1: Uh-huh.
0: Thank you.
2: United 143, redirect Sofia, Disarmament, and 9000, cross Sofia to 9000.
3: Alright, rear direct Sofia, cross Sofia at 9000, United 143.
2: United 143, affirmative, and now cancel speed restriction.
3: Cancel speed restriction, United 143.
2: United 838, contact tower, 118.135.
4: 118.35, United 838.
5: Tokyo approach, or in general 112, leading credible 195, sending credible 150 by 3, information upon.
2: Or in general 112, Tokyo approach, yes. これが8551リクエストビークセンディサラメンテン1万ターザンキャンセルオールリスティクションとなります
5: 。ビークセンディサラメンテン1万ターザン8551。
2: オリジナル112ランベ34ライトクレバヤスタンサンゴライバル。
6: ランベ34ライトクレバスタンサンゴライバルオリジナル112。
4: トークルパトーホンコンサロー848、セミック、ハセインカラボー296、キュッカラボー240バイナンバー。
2: 本社848東京アプローチランベイ34ライトカルバイアルータス3号アライボ
4: ーランウェイ34ライトルータス3号アライボーホンコンシャロ
2: ー SH574 リクアディエクトセミスデスタメンテン5ダーザンクラファイスズールランベイ34ライトアプローチ
7: ディレクトセミス5ダーザンクラファイスズール34ライトアプローチ SH574
2: 本社848リクアディエクトビーナーリサナメンテン150, cancel all restrictions on staff.
4: Direct to Venus, and descend 150, cancel all restrictions on the staff. Hong Kong Shuttle 848.
2: Bohemia Kitroi, descend 11,000, cross Venus at 11,000, cancel speed restrictions.
8: Descend 11,000, call Venus 11,000, and no speed restrictions for Venus, thank you.

0: 先生504コンタクトレーダー120デシマル
1: 2 120デシマル2先生504
0: ボイナシスロー1コンタクトレーダー120デシマル2
2: 120デ
0: シマル2ボイナシスロー1コンタクトレーダー120デシマル2
3: 120デシマル2ユナイト143

0: 山川市2コンタクト東京レーダー120レスポンス
1: 120レスポンス2クリアモシャオ862
0: オーニポイント12リスラーダメインチェイン11000
1: You can make chain 11000 on the planet,

0: Roger, re-clear direct peak, ETA 96,000, only for Edwin 2.
1: Only point 12, contact Tokyo radar
0: 120, small 2. Tokyo radar 1202, only point 812, bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Tokyo Tunisio, Nippon 806, leaving 270, descending 240, information alpha.
1: Only point 06, Tokyo approach, expect RS Zulu, runway 34 right approach, clear via route at 3 arrival.
2: クリアルータスタンゴアライバル、エクスペクトズール3、4ライト、日本806。
1: ユナイテッド33、リクレードディレクト、ヴィーナス、ディセラルメインテイン、11,000、キャンセル、ヴィーナス、ディストリクション。
3: クリアルディレクト、ヴィーナス、ディセラルメインテイン、11,000、キャンセル、ヴィーナス、ディストリクション、ユナイテッド33。

0: エアピーチ504リリーフィード210の
1: スピード210のエアピーチ504
0: ピーチ139961リセンドビアスターズ11000コリアンヤー2125リクレールディレクトアクオスリセナルメインテイン13000インクリスレイトルディセンスフォーショットカー
2: ナイラアクオスディセン13000パパにスパダイディセンコリアンヤー2125
0: コリアン2125アパンインクリスレイトルディセンスフォーショットカ
2: ーエクサダイディセンコリアンヤー2125
3: Check for sure on Delta Lucy. We have it at the level 250 and 240.
0: Delta Lucy, Delta Captain, set up. Japan Delta Lucy, release speed of 210 knots.
4: 210 knots, Japan Delta Lucy.
0: All Nippon Delta Six, fly heading 020.
5: All Nippon Delta Six, land heading 300.
6: Ready 300. All Nippon
7: Delta Delta Six.
0: On Nippon 834, descend maintain flight level 150.
8: Descending flight level 150, on Nippon 834.
0: Airpeace 504, contact Tokyo radar 120, descend 2.
5: On Nippon
1: 834.
0: コリアンヤー2125フライヘリング040ベクター2ディーナディセラルメインテイン6000
8: ヘリング040ベクター2ディーナディセラルメインテイン6000コリアンヤー2125
0: オーニポン A34 リクレールディレクトヴィーナ
8: ダイレクトヴィーナオーニポン A34
0: サオカイ02ディセラルメインテインフライトラボ150
9: ディセンバイボ150サオカイ02ママセラーディスクリプション
0: キャンセルディスクリプションオーニポン06リズムナビゲーションディレクトピークリリースピード210ノ
10: ースダイレクトピーク210ノースオーニポン806
0: ジャパンナー802リセラルメインテイン
11: 6000ダウンキャンセルアウト7679 4 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0: station.
4: Descend 6000, the channel said ask the distance Japan here.
7: So, approach Japan here, 67, leaving Karachi with the mainland. Descending 150 by left 4, we have
2: Japan
7: here,
2: 67,
7: so you
2: approach
7: 67,
2: 34 right approach.
7: Where are
2: you,
7: Tango Arriba? Approach that, please. 34 right, clear to be a Tok Tango Arriba, Japan here, 67.
2: Japan 02 flight heading 02 0 vector 26000. 02 0 6000 Japan 02. Taoka 02 confirm 04 expected 02 runway 34 right approach. Clear to be a Tango arrival.
11: Okay, Rota Tango arrival runway 34 right approach. Taoka 02.

0: Nippon 2 after the 8, descend via star to 11,000.
1: Descend via star 11,000, Nippon 2178.
0: オレンジライナー506セルシアズレクセディナ
2: オレンジライナー
0: 506セルシアズレクセディナ
2: ニコン2178
0: we have Delta 2836ドキアプロジラが赤いオニコン2178コンタクト表レーダー120デシマル2オレンジライナータイトル6、ディスンズ、ディスンズリーズ、ワンワンターランバイディナー。オレンジライナータイトル6、コンプライウィスディスティクション。
1: オレンジライナータイトル6、コンプライウィスディスティクション。
0: オニコン SD6 ネガティブ1-3000。

0: オールニッポン2ワン最高、スタートオーバー、スタートホールドオーバープレイヤー、マンゼロサウザン。
1: Acceptable one time hold.
0: Acceptable one time hold, all Nippon 2154.

0: Lucky below 9,000
1: Japania 8600 now bordering 140.
2: Delta heading 140 Japan 8600.
3: Japan 3-4 Japan heading 090.
1: Boeing 21 Corner
0: 210
1: 210.
2: レジャーナミッションディレクト、プレイヤー全スタッフタグアライバル、ジャパネーズセントロン。
1: ウォーリントン IC6 コンタクト、東京アプローチ、125、132、
0: 125、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、2、1、5、

0: ジャパネア750、ワン・ツー・ゼロ・ツー・ジャパネア750。
1: 東京ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネア、ジャパネ
0: Singapore, Japan Airlines 7, get down to left 46 due to the UT.
1: Japan Airlines 7, get down to left 46.
0: Get down to left 46 restriction, Japan Airlines 7.
1: Last time, 18, 23, 23, 23.
2: Left 260, left 823.

0: オレンジライナー334コンタクト東京レーダー120デスパー2
1: 東京アプローチはタイネア7リビングフライレベル180ディセンディング150インフォメーションジュリエット7-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7-3-4-3-7 And by your 1000, yeah, 223.
0: 223,
1: and after that, descend over the 3000 to 23.
2: 223,
1: confirm descend by your stack for 1000. Okay, just maintain 1000, Shinya 223.
2: Left heading 320, 76.
3: Ready speed 2509, clear Canon 9er.

0: Japan 061 Tokyo Approach, Specialist 0, Runway 34 Right Approach, Cleared by Rubra Tango Arrival.
1: Cleared by Rubra Tango Arrival, Expect OS 0, Runway 34 Right, Main 061.
0: Japan 061, Information Mike is kind, HKH 3015, Cross Padra, Parable 150.オニポネナ20コンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2120チーオネポナイナ20
0: ジャパネア061インフォメーションマイクイズカネンスナイティクネッシュ3015エンドクロスバグラアッパレボ150
1: ロジャーインフォメーションマイククロスバグラフライトステーベル150ジャパンエア061

0: オレンジアナイト00、クリアドバイアスランブ3号アライバル、ディスプレイリクエアディレクト、ビクセン、ディスンドコメンテン、ワンワンタザン。
1: エリアスランブ3号アライバル、ダイレクトビクセン、ディスンドワンワンタザン、オレンジアナイト00。
0: キャッシュ450、リクエアディレクト、ピーク、ディセンダーのメインテン、ワンスリーターザン。
2: ダイレクトピーク、ディセンダーのメインテン、ワンスリーターザン、アキメダー3015、サプライ4850。

0: 5344リサのメンテン11000。
1: メンテン11000。
0: これね707リサのメンテン9000。キャンセルオールディスティリクションオンザスター
1: 。メンテン9000キャンセルオールディスティリクションオンザスター。これね707。

コレネア7002リルスキー220ナー。コレネア7002コレネア7002コレネア7002。シンガポー1-2コンタクトレーダー1-20-02。コレネア7002コンタクトレーダー1-20-02コレネア7002。

0: Tokyo approach, wind speed around 4, please. Flight level 271, descending. Flight level 240, we have November.
1: オレスレーナーバーフォーグリビニートーチアプローチランウェイ34ライト CRBR ルータス3号アライバ
0: ーランウェイ34ライト CRBR ルータス3号アライバーオレスレーナーバーフォ
1: ー1344リサノマインテン6000
2: リサノマインテン6000スピード44

0: オレンジライナーバーフォーリサのメンテンフライトレベル150クロスママサラビローフライトレベル240
1: セメンテンフライトレベル150クロスママサラビローフライトレベル240オレンジライナー14
0: ダイナシー126コンタクトレーダー120デシマル2
2: カンセイレーダー120デシマル2ダイナシー126グレイ
0: グレイオレンジライナー624リクレアディレクトタイラーリリュースキー250ナッ
3: ツダイレクトタイラーリリュースキー250ナッツオリジナルシ
0: ッキー44フライヘリング180セキタルチミス
4: ヘリング180スピー44
5: セキアプレッシュマンワッチスター9チェセンディングパラボ240タスパラボ279リクレア
0: ディレクトタイラーグリビニントウキアプローチランウェイ34ライトエアルビアルータスタンゴアライバー
5: Route to Tango, arrival runway 34, Roger, good start, Nana.
0: 5044,
4: Ilius 2209. Ilius 2209,
0: 5044. Orange Liner 624, Lisa no maintain 7000.
3: Lisa no maintain 7000, Orange Liner 624.
0: リスターナイナー、リスターのメンテンフライトレベル150。
5: セキュアプローチ、リスターズ602、センディング150バイグリッド、ライディングリッド、ドレブン。
0: クリブニー、スタジェ603、トーキアプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビアスランプ、タンゴアライバー。
5: ワデイティプ、ライトクリアルビア、ストンプ、タンゴアライバー、スタジェ603。
0: リスターナイナー、リスターのメンテンフライトレベル150。
3: リスターナイナー、リスターのメンテンフライトレベル150、リスターナイナー。

0: レスライナー14、リクリアディレクトヴィーナス、キャンセルヴィーナスリストリクション。
1: フレスライナー14、ディレクトヴィーナス、キャンセルヴィーナス、オールリストリクション。
0: リスターゼシクトル3、リスターのメインテン11000。
2: リスターのメインテン11000、リスターゼシクトル3。東京アポーチョン日本704リーディングライト185ディセクリーングライト150グリッドユーズマイク
0: オーリポー904東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアスマンプタンゴアライバー成田 Q&A 3016
2: ランウェイ34ライトクリアルバイはスマンプタンゴアライバー3016と日本704
0: オレンジライナー625コンタクトレーダー120.02
3: 102オレンジライナー625
0: リサのメンテン6000のリストリクション。
3: リサのメンテン6000のリストリクション、シンガポール11。
0: オレンジライナー14、リサのメンテン10000。
1: 10000、オレンジライナー14。
0: リサーナイナー、リサのバイアスター11000。
4: バイアスター11000、リサーナイナー。

0: 東京アポローチオニコー、マイナー30、ミーティング340、インフォメーションオフィサー。
1: オニコー930、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、ケアルビア、ルータス3号アライバル、リサのメインテンフライトラベル150。
0: オニコー930、ランウェイ34ライト、ケアルビア、ルータス3号アライバル、リセンティング150、オニコー930。
2: Star Niner,
1: Revise
2: to maintain 13,000. Maintain 13,000,
1: Star Niner. Orange Niner 14, fly heading 360, Vesta Route in East.
3: Heading 360, Orange Niner 14.
1: Onipo 904, descend via Star 10,000.
4: Descend via Star 10,000, Onipo 904.

0: イースタージェスティクトル3、フライヘリング190ベクタルウーテニス、イサノメインテン5000。
1: Heading 190, descent 5000, Cessna 603.
0: Cessna 25, descend by your star 11000.
2: Descend by star 11000, request cancel Venus speed restriction.
0: Cessna 25, cross Venus, at into 220 knots, Wallace.
2: I read to 220 knots, Wallace, Cessna 25.

0: インターゼセクトル3、リリュースキー2107。
1: セクトル210、インターゼセクトル3。
0: オニコン904、フライヘディング180ベタルテニス、ディサノメンテン6000。
1: フライヘディング180、ディサノメンテン6000、オニコン904。

0: So approach senior 209, direct query cross grip flyway 150, downpressure flyway 170. We have informed to Oscar, request landing runway 34 left to performance. Senior 209, approach
1: runway 34 left, clear BS ramp, echo arrival, expect iris runway 34 left approach.
0: Azure 34 left, swamp echo arrival, expect iris 34 left, senior 209.
2: Eastern
3: sector 3, turn right heading
1: 220,
3: reduce speed 1900. Right heading 220, speed 1900, Eastern sector 3.
1: Onippon 904, reduce speed 2109.
3: Reduce speed 10, not Onippon 904.
1: Eastern sector 3, contact radar 120.2.
3: Radar 120.2, Eastern sector 3.
1: オーニコーナイナー30、フライヘリング010ベスタールーテミス、リサノマインテンライナーザーザ
3: ー。ヘリング010、ディセンディングライナーザーザー、オーニコーナイナー30。
1: カンブシア592、ディセンドバイアスタール11ザーザー。
4: ディセンドバイアスタール11000、カンブリア592。
1: ジニア209、リサノマインテン11ザーザー。
0: ディセンドマインテン11000、ジニア209。

0: All Nippon 9904 turn right heading 200. Isono maintain 5000.
1: Right 200, descend 5000, All Nippon 9904.
0: All Nippon 9904, contact radar 120.2.
1: 1202, All Nippon 9904.
0: オニポ9930、リサノメンテン6000。
1: リセンディング6000、オニポ9930、

0: エアピース360ディセントビアディセントリー11000 by ヴィーナスキャンセルスピードレストリクションアドヴィーナス。
1: 大家ディセナミディセナメンテン11000 at ヴィーナスキャンセルスピードレストリクションアドヴィーナスエアピース360。

0: Bisana maintain 11,000.
1: Bisana maintain 11,000.
0: Airbase 360, Bisana maintain 6,000. Cross Venus Alpha below 11,000.
2: Bisana maintain 6,000. Cross Venus Alpha below 11,000. Airbase 360.
0: オレンジライナー632、リジュモナビゲーションディレクト、テミス、リサナメンテン6000。
1: リジュモナビゲーション、テミス、リサナメンテン6000、オレンジライナ
0: ー632。エアチャナコースキー3、ディサノバイアスター11000。
3: ディサン211000、エアチャナー433。Air China 423, confirm QNH.
0: 3016.
3: 3016, Air China 423.
4: Tokyo approach 7507 heavy, pilot level 285, pilot level 24055, information after.
0: Dynasty 5706, 3 mini Tokyo approach, runway 34 right, clear via route as Tango arrival. Isano maintain flight level 150.
4: Runway 34 right, clear route as Tango arrival, 10 minutes 150. 5 minutes.

0: トレーニア231、ディスラメインテン11ターザン。
1: ディスラメインテン11ターザン、トレーニア231。
0: JP360、スライヘディング030、ベクター2、テミス、メインテン6ターザン。
2: バイヘディング030、ディスラメインテン6ターザン、JP360。
0: HI の433、リクリア・ディレクト、ピーク、ディスラメインテン6ターザン。
3: HI
0: の433 and リクリア・ディレクト、ピーク。
3: サンキュー、ピーク。パパイク、アルファ、トリオ、ゼロ、ヨーシナ
0: 433。パン。オーステーション、東京、アプローチ、成田、キューネイ、3015、キューネイ、3015。ダイナスティ、5706、リクリア・ディレクト、ヴィーナス。
4: ヨーシュー、ヴィーナス、5706。
0: ジニア211、リサラメインテイン9000。
5: リサラメインテイン9000、ジニア211。
0: AP360、ターンレフティディング350。
2: レフティディング350、AP360。
0: オレンジライナー632、リストラメインテン5000、メインテン5000というセミ、クラウドファルス2ルランウェイ34ライトアプローチ。
5: リセンド、メインテン5000、5000というセミ、クラウドファルス2ルランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー632。

0: AP36 ロー、リデュース PD220 ノットです。
1: リデュース220ノットです、AP36 ロ
0: ー。ダイナシティ5706、リクリア、ディレクト、タイラー、ディストラメインテイン11000。
2: Go to Tyler, ディストラメインテイン11000、ダイナシティ5706。
0: Engineer 211, Lisa Ramayne 10, 6000.
3: Lisa Ramayne 10, 6000, Engineer 211.

0: コレネア2131リクリアディレクトピークディサラメインテイン10000
1: リクリアダイレクトパパエコアルファキロシエラアンセーゲナイティシクリネア2131
0: コレネア2131ディサラメインテイン10000
1: ディサラメインテイン10000クリアネア2131
0: エアティ360リシモナビエーションディレクトテミスメインテイン5032テミスクラウドパルツールランウェイ34ライトアプローチ
2: じゃあリジモンナビゲーションダイレクトテミスメンテン5000テミスクリアエルスツールランウェイ34ライトアプローチエアティ360
0: エアチャイナ433リサラメンテン5000メンテン5000アンチューテミスクラスパレスツールランウェイ34ライトアプローチ
3: ディスレット5000メンテン5000アンチュー That's near the IS Zulu approach runway 34 right エルチャイナ422
0: エアチャイナ9919リクリアディレクトヴィーナス
4: リクリアディレクトヴィーナスエアチャイナ9919
0: オールステーション東京アプローチインフォメーションディエラ成田急電子3015 and simultaneous parallel IRS アプローチスランウェイ34 left and right インストレダイナスティ5706リクリアディレクトテミスディサラメインテイン5000クラウドパルツールランウェイ34ライトアプローチ
5: ロードテミスディサラメインテイン5000クラウドパルツールランウェイ34ライトアプローチ5706

0: 東京アプローチオレンジの404フライブ2ライナー3センスライトミル240ロビ
1: ーオレンジライナー404東京アプローチオレンジオレンジライナー632メインテイン170ノットグレイターアンティル 8DME コンタクト成田タワー1Y デスモー35
2: メインテイン170ノットグレイターアンティル 8DME コンタクト 1Y35 オレンジライナ
1: ー632 AP360 リデュースティート1900ノット
3: オレンジリデュースホット190ピロー180ナオ
1: AP360 ラジャーメインテイン180の
3: ラジャーメインテイン180の AP360
1: オリジナイナー404エクスペクターレスズルランウェイ34ライトアプローチクリアドバイアルースタッフ3号アライバルリサラメインテンスラアルボ150
0: リフォーライスクリアバイルースタッフ3号アライバルフライトゼロ150オレンジナー404
1: リニア211ディステンツリースポーターターンバイエルガークリアドフォーアイレスランウェイ34ライトアプローチ
2: また、ディセンプルタウザーバイエルガークリアドアレス ILS ロネ34レフトアプローチディネア211
1: オレネア2131リセラメインテイン9タウザン
4: リセラメインテイン9タウザンクリアネア2131
1: オレジライナー404リクリアディレクトビーナース
0: レクトビーナースオレジラ404
1: エアチャイナ919リクリアディレクトピーク
5: ディレクトピークパパコアバキロエシエラエアチャイナ
1: 919 AP360 リデュースピート170のメインティアンティユ 8DME コンタクト成田タワー 1Y デシモ35
3: ラジオリデュースピート170メインティアンティユ 8DME コンタクトタワー 1Y835 AP360

0: クレネ2131、リデュースピード1970の。
1: スピード1970の、クレネ2131。
0: オレンジライナー404、ディスタラメインテイ603。
2: ディスタラメインテイ604。
0: ダイナスティ5706、リデュースピード170の、メインテイアンティル 8DV。
3: 170アンティル8、ダイナスティ5706。
0: ダイナスティ5706、アルコンタクト、成田タワー、ワンワイデスモー35。
3: 11835, goodbye, then. This is 5706.
0: Bye.
4: Upper China 5, Old China 5,
0: Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5,
4: Old China 5, Old China 5,
0: Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old
1: China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old China 5, Old
0: エアチャイナ9119、フライヘディング010、ベクター2セミ、リストラメインテンセクター3。
5: ヘディング010、デザインメンテン6000、エアチャイナ9119。
0: オレンジライナー508、リクリアディレクト、ヴィーナス、リストラメインテンフラルボー150。
6: リクリアディレクト、ヴィーナス、シャネケ150、インテン531。
0: オレンジライナー2131、リジマナビエーション、ディレクトセミ、メインテン533、アンティユセミ、クレアドパレスツール、ナンバイ34ライトアプロー。
1: Clear the IRIS to Temis, maintain 5000 until Temis, after Temis cleared the IRIS, Chulu run a 34 right approach, clear near 2131.
0: Air China 9919, Regional Aviation, direct Temis, Isara maintain 5000, Bell Forest Zulu runway 34 right approach.
5: Graph to Tennis, design maintain 5000, until IRIS Zulu runway 34 right, Air China 9919.

0: マレーシアン70をメインテイン220ノットバイブレーション。
1: メインテイン220ノットバイブレーション、レーシアン70。
0: 先週にやってきた場合は、レディオスピーチ220ノットバイです。
2: レディオスピーチ220オーラスレーシアン、スピーチ220。

0: ニッポンカゴ242ディセントリーチフォーターサンバイピーク
1: フォーターサンバイピークニッポンカゴ242
0: ダイナスティー13ディセントリーチフォーターサンバイピーク6000
2: ダイナスティー108
0: ジャパニア942、ディセンドビアスター11000
3: ビアスターと11000、ジャパニア942
0: 日本カゴ242、コンタクト東京レーダー1202、
1: 日本カゴ242
0: ダイナシー13、コンタクトレーダー1202
2: take it frequency 1202、ダイナシー108、get in
0: Sonos 518, descend level Defarbo 150
4: Descend level 150, Sonos 518. Good evening,
0: Nippon Kago 226 Roger. Expect our listener with 34 left approach. Grab your Lutus Echo level.
4: Nippon Kago 226,
0: Grab your Lutus Echo level. Sonos 518, clear direct of Venus.
4: Clear direct Venus, Sonos 518.
0: GP33, clear direct Elga, descend to reach 4000 by Elga.
3: Direct Elga, descend to reach 4000 by Elga, GP33.
0: Airsol 703, fly heading 220, vector to Hemis, descend to maintain 9000.
5: Heading 220, descend to maintain 9000, Airsol 703.
0: Sonos 518, clear direct Venus, confirm and descend to maintain 13000.
4: Direct Venus, descend and maintain 13000, Sonos 518.
0: Junior 1109, descend and maintain 11000.
2: Descend and maintain 11000, PHJ 1109.
0: Ranger 114, descend via star 1033.
6: Descend via star 1033, Ranger 114.
0: Nippon Kago 226, descend and maintain 570.

0: All attention, Tokyo Approach, connection at 3016, 3016, engines. Nippon Cargo 226, descend and maintain 6,000, close to Uncle Stop, below 8,000. Nippon Cargo 226, 6,000, close to Uncle Stop, below 8,000. Tokyo Approach, Nippon Cargo 254, Tokyo Approach, 254, 254, 0. オレンジアイナー114、コンタクト東京レーダー1209。
1: コンタクト東京レーダー1209、オレンジアイナー114。
0: 日本カーブ254アプローチ、クリーミング、ランウェイ34F、クレビアルータス、エコーアライバー、ディセンドメント、F レボ1ファイトロー。
1: コンタクト
0: Spring 6217, clear drift, peaks, descend and maintain, 10,000.
1: Spring 6217, just our landing weight is approaching our maximum landing weight. I request follow the star.
0: Spring 6217, roger, cancel blast transmission, clear via drift Venus and Rudis Tango arrival.
1: Rudis Tango arrival, Spring.
0: 指示は1109、フライヘディング210、ベクター2、テニス、ディセンド、メインテン1000。
2: フライヘディング210、ディセンド、メインテン1000、ティン、指示は1109。
0: ヤスリング6217、リバイスメインテン11000、ヴィーナスダイレクト、エンドフォロー、ルータス3号、アライバル。エアピーチ506、ディセンドのメインテン、12000、リデュースピリトゥ、230ノース。
3: ディセンド12000、スピード230ノース、エアピーチ506。
0: シジア1109、ディセンドのメインテン、5000。
2: ディセンドメインテン、5000、シジア1109ノ
4: ース。ドカンブロッチ、4650、ブッシング、バイダブル240、バイナナナ、エアプロッチ、センドメインテン。
0: コンコ0630、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、ツールアプローチ、クリアビア、ルータス、タンゴアライバー、ディセンドメンテンファラボ150。
4: レッドゥルー、ランウェイ34アプローチ、ルータス、タンゴアライバー、ディセンファラボ150。コンタクト650。
0: コンコ0630、アレスドゥルー、ランウェイ34ライト。
4: アレスドゥルー、ランウェイ34ライト、コンコ0630。
0: 指示は1109、コンタクト東京レーダー、120です。マーチュー。
2: 1092、ディセンド1109、グレイ。
0: グレイ。ユナレット A73、ディセンドのメインテン8000、クロスアクロス、あと8000。
1: メインテン8000、クロスアクロス8000、ユナレット A73。
0: 日本カーブ226、フライヘリング350、ベクター2、ジーナ。ディセンドのメインテン、メインテン6000。
1: ベクターヘリング350、メインテン6000、日本カーブ226。
0: 香港0650, descend and maintain, flight level 150, confirm.
4: As a prime, we are descending now, flight level 150.

0: Tokyo Director Kit 109, 312-240 by Mama Zulu.
1: UPS 109 は東京アプローチ、ランウェイ34ライン、リアルビアルーター35アライバ
0: ー。ランウェイ34ライン、リアルビアルルーターエンゴアライバー、34ライン、UPS
1: 109。UPS 109、ディセンチリーツファイトル240バイママ。
0: ディセンチリーツ240バイママ、UPS 109。
1: オールステータス東京アプローチ成田県内 301730317 インフォメーションアルファイスカレン。

0: GPS 番09リクリアディレクトピーク実践のメインテン13000
1: Direct to peak, descend to 13000, GPS, and rhythm.

0: オレンジライダー512東京アプローチランウェイ34ライトクリアドビアルートアップ35アライバー。
1: ランウェイ34ライトクリアドビアルートアップ35

0: AP530 リクリアディレクティブ T1007 メインテン6000
1: ディレクティブ T1006000 AP530
0: UPS 109のリクリアディレクティブ7オレンジライナー512リクリアディレクティブ T1007 メインテンファイセル150
1: リクリアディレクティブ T1007 で150オレンジ512

0: UTS パンセロナイナーメンテン210のスコアグレイター
1: 。ナイナーゼロ、システムプラスロ150ビズアルファ。
0: UPS パイベット2、東京アプローチ、それではスタンバイ。
1: スタンバイ。
0: UTS パンセロナイナーメンテン210のスコアグレイター。
2: 210ナッツ or greater UTS 109。
0: UPS 582, runway 34 right, cleared VS 123 arrival, distance reach 50150 by Greece.
1: Runway 34 right, cleared by 123 arrival, distance reach 50150 by Greece to UPS 582.
0: UPS 530, descend and maintain 5 turn, maintain 5 turn until semi, cleared by this Zulu, runway 34 right approach.5325, descend to reach 9000 by Sofia, cancel speed of set section.
2: Sofia, descend 9000 by Sofia, cancel speed of set section.

0: JP25 で clear the rest of peaks. JP25 で clear the rest of peaks.
1: JP25.
0: JP500 で clear the rest of semi.
2: It's the chemist cafe 500.
0: ソナラス247リステン7メンテン11サーダン
3: リステン7メンテン11サーダンソナラス247
0: リアピース522リステン7メンテン9サーダンインクリーズレイトオブディステンアンテルリーチン9サーダン
4: リステン9サーダンインクリーズレイトオブディステンアンテルリーチン9サーダンアピース582
0: キャッセー500リステン7メンテン6サーダン
2: 7メンテン6000キャッセー500

0: レディース1708メンテナンス10107メンテナンス10合ってる10マイル、タワー1マイスイーパーエアピッチ582
1: エミレーツ
2: 904フライリング180ベッカーツセミディセンライン10 9000
3: フライヘディング180ディセン9000ベッカーズフォーアイレスコントロールエミレーツ
2: 904ベッカーツセミ
3: コピーベッカーツセミエミレーツ
4: 9804Approach Destiny 426, maintain 6000.
2: Destiny 426, defend and maintain 5000. Choice to Zulu runway 34 right approach, maintain 7000.
4: Defend 5000, clear the flight to Zulu runway 34 right, maintain speed, Destiny 426.
2: Onpoint 516, ready speed to 180.
5: Ready
2: flight to
5: the net, onpoint 516.
2: Sonora 247, reduce speed to 170.
6: Reduce speed to 170, Sonora 247.

0: ナビゲーションディレクトセミスティフェルメンテン5ダザンクレートズルーランウェイ34ライトプス。
1: ディレクトセミスティフェルメンテン5ダザンクレートズルーランウェイ34ライトプス。コンコン
0: 1502ディフェルメンテン4ダザン。4ダ
2: ザンのリクエスト02。Guardia Plus, good evening. Sustained 24, descending 240 by Mama. Bravo.
0: Descending 254, Tokyo Approach, runway 34 right. Clear by Ruta Tango Rebo.
2: 34 right by Ruta Tango Rebo.
0: Sustained 24. Sonar 247, reduce speed to 1620 knots and descend maintain 5000, clear to Zulu runway 34 right.
1: Reduce speed to 1620 knots and maintain 5000, clear the rest of Zulu runway 34 right approach. Sonar 247.
3: ディレクトジーナークレフォーアイレスラブ34レストアプローチ1.5516

0: こちらアプローチ F1313 リーディング252ディセンディング240バイママスウィズブラボ
1: ー APT313 東京アプローチタウェイ34ライ成田キュネ3018ウィルバイアルータス3号アライバー実際のマインテンストラボ150
0: 301、ランウェイ34ライト、クリアビアルータスターンゴライバルメンテンスレベル150 AP313
1: AP313 リクリアドディレクトピーク
0: ディレクトピークス AP313
1: 1.1516 コンセクトリタタワー11816
2: タワー11816

0: 東京アプローチオレンジライナー514リーミングフライトレベル293ディセンディングフライトレベル240 We have information on post
1: オレンジライナー514東京アプローチクレアルバイアルタスタンゴアライバルエクスペクトアイレスズルランウェイ34ライン
0: クリオヤルータスタンゴアライバルエクスペクトアイレスズルランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー514
1: And orange line at 514, reclaim direct to Jared, descend and maintain flight level 170.
0: Reclaim direct to Jared, descend and maintain flight level 170, orange line at 514.

0: Four Four Eight, descend and maintain 6000. 6000 Four Four Eight. Four Four Eight, descend and maintain
1: 6000. Tokyo approach Orange Channel 526-279-0452-403, have Foxtrot.
0: Orange Line 526, Tokyo approach, cleared by Ruta Tango, arrival. Expect Iris Zulu, number 34 right.
1: まずはルータさんからアライバーアレスズル34ライトオレンジャー526
0: オレンジライナー526リクラルディレクトピークスリセンドのメインテインフライトラボ150
1: Thank you ディレクトピークスフライト150オレンジャー526
0: オレンジライナー448リクラルディレクトセミスリセンドのメインテイン5000メインテイン5000トゥルセミスクラルフォーアイレスズルランウェイ34ライトアップロー
1: ダイレクトテミス5000テミスクレファイスルーナウェイ34ライトアプローチオレンジャーの方法へ

0: ベジライナー440リクリアディレクトピーク。オレンジライナー400リクリアディレクトピーク。
1: オレンジライナー400ディレクトピーク。

0: オレンジライナー448、コンタクト成田タワー、118デシモ35。
1: 118、35、オレンジライナー448。
0: オレンジライナー526、リクリアディレクト、テミス、ディストラメイテ5スターさん、クレアズパールスール、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: ディレクトテミス5スターさん、クレアスズール34ライトアプローチ、オレンジャー526。
0: オレンジライナー400、ディストラメイテ11スターさん。
3: Descend 110 on Orange Channel 400.

0: ホームランド H プルシェン、ホテルリマン H372、リクリアディレクト、エルガー、ディセラメインタイン9000。
1: Direct to Elgar and descend 9000, Hotel Lima A372.
0: Orange Liner 400, contact Narita Tower 11A-35.
2: 11A-35, Orange Liner 400.

0: テルリーマン8372、フライヘリング170、ベクターとジーナ。
1: Okay, heading 170, vectors to Gina, Hotel Lima 8372.

0: デスリング S38 フライヘリング170ベクター2セミディセラメインテイン9000
1: ヘリング170ディセンド9000デスリング S38
0: FP584 ターンライトヘリング200
2: ライトヘリング200 FP584
0: FP366 リクリアディレクトジャレスディセラメインテイン150
1: ディレクトジャレス150 FP366

0: ベンジライナー120、リーカーディレクト、ビクセン、インストラメンテン、ワンワンターザン。
1: リーカーディレクト、ビクセン、インストラメンテン、ワンワンターザン、おじゃな、ワンツーゼロ。
0: オレンジライナー120、到着。
1: オレンジライナー120、はい。
0: オレンジライナー120、着陸予定時刻が1400を過ぎる可能性があるため、リバイズでランウェイ34レフトにさせていただきます。
1: Expect ランウェイ34レフトアプローチ。ガザ、Expect ランウェイ34レフトアプローチ。オンジャーナー、120。

0: アプローチオレンジライナー36キリンフライです。65ディセン240ビーズブラボ
1: ー。オレンジライナー36東京アプローチランウェイ34ライトレビアルータス35アライバー。
0: ランウェイ34ライトルータス35アライバー。オレンジライナー36。
1: オレンジライナー36ディサーメンテンハルボー150キャンセルママスリフリクションクロスママスアップサービロハルボー240。
0: ディセン150クロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママスリフリクションクロスママ

0: AB620 東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クレビアルータ3号アライバー。
1: ランウェイ34ライト、クレビアルータ3号アライバー。

0: オレンジライナー4トロ、リクリエイジベストビーナス、ディセンドビアスター、ワンワンターザン。
1: ライトビーナス、ディセンドビアスター、ワンワンターザン、オレンジライナー4トロ。

0: オレンジライナー36コンタクト東京レーダー120.02
1: 120.2 オレンジライナー36
0: オーニポイント428ディサーメンテン11000
1: ディセンド11000オーニポイント8428

0: レジライナー40、コンタクト東京レーダー、120デスマル2。
1: 120、オレジライナー40。
0: オーニポイント428、フライヘリング170ベクター 2G ナー、コンタクト東京レーダー、120デスマル2。
2: ヘリング120、東京レーダー1202、オールニッポン、コレクション。ヘリング170、東京コントロール、トータプロス1202、オールニッポン848。
0: ファン、ヘリング170、コンタクト1202。
2: ヘリング170、1202、オールニッポン848。
0: オールニッポン804、フライヘリング040、ベクター2、セミ、スティサーメンテン、スティクターさん。
1: 0401、セミ、スティクターさん、オールニッポン104。

0: コンサルは1-5東京アプローチランウェイ34ライン、グラウンドバイオルーサー3のアライボー、イスタラメインセンスアルボー200。
1: Runway
0: 34 right, Busan Tango, Alamo, Defense 12, 200, Hong Kong 852. Japan 752, contact Tokyo Radar,
2: 120.2. 1202, Japan 752. Tokyo Approach, KLM 865, good morning. We're descending 1-1000 to Swamp.
0: Morning, KLM 865, Tokyo Approach, expect a rest Zulu, Runway 34 right approach.Cleared by S1, Tango, arrival, maintain 1-1000.
2: Okay, expect ILS Zulu 34 right by the Swamp Tango arrival, maintain 1-1000, KLM 865.

0: Hong Kong Sarawak 854, link via directo Venus, descent to reach 1-1-1 by Venus, cancel speed restriction.
1: Direct to Venus, descent to 1-1-1 by Venus, Hong Kong Sarawak 854.
0: KLMA 65, Detail Maintain 6000.
2: 7-6000, KLMA 65.
0: Japan Air 724, Regional Navigation, Direct Semi, Detail Maintain 5000, Bell Palace Zulu, Runway 34, Light Approach.
3: Japan Air 724, Regional Navigation, Direct Semi, Descent 5000, Maintain 5000 until ship, Bell Palace Zulu, Runway 34, Light Approach.
0: オレンジライナー28、リデュースピード210ノ
4: ット。リデュースピード210ノット、オレンジライナー28。
0: ジャパンネア724、メインテイン220ノ
3: ット。ジャパンネア724、メインテイン220。
0: KLMA 65、リポートスピード。
2: スピード250、KLMA 65。
0: KLMA 65、ラジャー、メインテイン250ノット。

0: 最急サイナー521、ビクリアディレクトピーク、シスタラメインテン1033。オレンジライナー28、リデュースピード170ノット、メインテンアンテル 8DME。
1: Reduce speed to 170
0: knots. KLM 865, reduce speed to 210 knots.
2: Speed 210 knots, come on, 865.

0: KLM865 メインテン170ノットランという10 DME コンタクト成田タワー、ワンマイデシモ35
1: 170 till 10 DME, ワンマイデシモ35 865
0: 2 Tokyo approach, runway 34 right, ground heading 050, vector 2 semi, Nissara maintenance for elbow 180.
2: Heading 050, send maintenance 180, IRS 2, 34 right,
0: All stations Tokyo approach information, Charlie, next decade H3011, and parallel IRS approaches runway 34 left and right, I'm for it.オーリーポイント5、ワンエイトターン、レシリング030、リサラメインテン6ターさん。香港ソロ854、リデュースピード170ノット、メインテンアンティル10 DME。
3: 170ノット、アンティル10 DME、香港ソロ854。

0: 国際キューブタイナ5211ミッションディレクトジーナ、メインテーン、ポーター30ジーナ、スペアト4 ILS ランウェイ34レスタンプ。オーリー4-8-5-1-8、リサラメインテーン、5ターサン、スペアトファレスズール、ランウェイ34ラインタップロード。FedEx 31 contact Narita Tower 118.35
1: 118.35 FedEx 31 good day.
0: Hey,

0: オレンジライナー12、リジュマナビエーション、ディレクトセミス、リジュマナメインテン10,000。
1: リジュマナセミス、センド10,000、オレンジライナー12。
2: Tokyo approach Scooter 884AB on descent flight level 240, 40146, view performance request 133 for now.
0: Scooter 884 Tokyo approach, your performance copy, expect ILS runway 34 left approach.
2: Scooter 884.
0: Scooter 884, reverse runway 34 left.
2: 133 for left, Scooter 884.
0: Scooter 884, thank you. Fly heading 050, vector to Gina. Vista Ramain 10, fly level 150. Scooter 884, fly heading 050, vector to Gina. Vista Ramain 10, fly level 150.
2: Vista Ramain 10, fly level 150, left heading 050, Scooter 884.

0: ムジライナー12、ディストラメンテイ5000、クレアドパレスツール、ランウェイ34、ラインアプロー。
1: ディストラメンテイ5000、クレアドアレスツール、ランウェイ34、ラインアプロー、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34、ランウェイ34

0: 東京アプローチ、iPhone 808、モーニング、リーディングフェデル321、ディセンディングフェデル240、ウィハーウェイコー。
1: モーニング、ノンパウン、908、東京アプローチ、フレルバイヤー、ルータ35、アレバー、エクスペクト、アイレス、ズルー、ランベイ34、ライト。
0: ルータ35、アライバー、エクスペクト、アイレス、ランベイ34、ライト、アプローチ、iPhone 808。
1: Onipon 808 now declared direct off peak. Descend and maintain 11,000.
0: Leave direct off peak. Descend 11,000. 08.

0: ちらか総裁総選択ない方は、ワンワンエイジフォースリーファイ。
1: Please, 6 contact me at the tower, 118, small 2. 118, good evening, I'm CJ6.

0: コヒミア606リーズモンナビゲーションディレクトテミリセンダのメインテン5000メインテン5000アンティルテミクリアル4 ILS ズルランベ34ライタプロス
1: And Dr. Tammy, send 5000, maybe 5000 to Tammy, step for the ILS 34 revenue 606.

0: オーストリアン25リクリアルディレクトビクセンメインテンフライトレベル150
1: メインテンフライトレベル150オーストリアン
0: 25オーストリアン25コンファームダイレクトビクセンビクターインディアエクスレエコーノベパー
1: ダイレクトビクセンオーストリアン25

0: オーストリアン25コンティニュープレゼントヘディングベクターとテミリスナロメンテンナイナータザン
1: Watch your present heading 10 to day 9 adopt of 225
2: 606 Tower Nishan I Zulu 34 right
0: Bahinia 606 Stranger Contact Narita Tower 118 Decimal 35
2: 1835 606

0: モニポン804フライヘリング040ベクタートゥセミリスナルミンテン11000ヘリング
1: 040セミリスナルミンテン11000モニポン1000リビン1400クランサ
2: ー日本カゴ22A リセットキャンセルビーナスリセット
0: 日本カゴ22A キャンセルビーナスオールリセットオーストリアン25、ディスナルミンテン、6000。
3: ディスナルミンテン、6000、キッズファイ。

0: もう日本8トロフォー、リリースピート170ノット、メインタイ170ノット、アンティル7ディエミー。
1: Reduce speed 170 now, maintain 170 to 70 mi, or Nippon 804.
0: Nippon Cargo 228, reduce speed to 170 knots, or what?
2: 170 knots, confirm your number, approach. Nippon Cargo 228.

0: ベトナムプリーバーシックビッグリアルディレクト C1707 フライトレベル150日本カーゴ 22H コンタクト成田タワー118.2
1: 日本カーゴ 22H
0: ベトナム316コンファームダイレクト P パパエコーアルファキロシエラ
1: ダイレクトピックベトナム316

0: 再下去了，请确认 3010。
1: 東京アプローチレンジライナー230リービングパッチボー284センチューリーサガイトレベル240バイママスビズホテル
0: オリーナ230東京アポーセックスアイレスズルラン34ライトアプローチクリエイトバイブルータスタンワライバルメンテナンスライトル240バイママス
1: オレンジライナー230エクスペクトランウェイ34ライトズルアイレスアプローチメンテナンスライトルータスタンワアライバルアンドセアゲンパッチボー
0: オレンジライナー230メンテンファイトル240バイママス
1: メンテンファイトボー240バイママスオレンジライナー230メンテン
0: オーストリアン2バイオリーズプリッツリズムンダベクサイテミス3アドフォーアイレンズルアンスリーフォーライトアプローチ
2: セシューナビゲーションダイクテミスアンゲータレスフォーアプローチフォーアイレンズルアイトオーストリアン25ヘビ
0: ーレイトアンスリーアンセキュリカイダクテミスディスタルインテン50003アドフォーアイレンズルアンスリーフォーライトアプローチ
1: ナレクティブセメジセンファイトザンクリアエンドルームウェイ34ライトスタブレットリザンプリバティ
0: インドシェイデントロリカルダクテミスディスタルインテン5000
1: ダイレクトメッセージ5000ビナフリーワンセ
3: ッツ。ダイレクト5608ビナ240ナショ
0: ナルダイレクト5608東京アプローチ。エクスペクトアイレス0ライン34ライトアプローチ。クリアドバイヤールータス3アライバルメンタルファイト240パーマン。
3: ヤマジュレイ238。
0: スーパーライトのビデオスタンダードからスタートする。ダイレクト5608エクスペクトアイレス0ライン34ライトアプローチ。
3: クリアドバイルータスタンガーレバス IR34 right Visual Service Visual Tango Select Start to Zero
2: Oscar 250
0: with Visual Speed 200 Speed Control not trigger Speed after Speed No Speed Control
2: OK Thank you Oscar 250
0: In the state there's a record that's 10 minutes distance 5000 クリアドバイルズルライン34 Light Approach
1: Direct to Temis, descend 5000, clear ILS Zuru, runway 34, right approach, Indonesia 880.
0: Austrian 25, contact Niger Tower, 1 way position 35.
2: 1235, Austrian 25 heavy, goodbye.
0: Austrian 25, free cash, 1 way 835, goodbye.
2: 1 way 835, Austrian 25 heavy, goodbye.
1: Approach range right now, 230, request further descent.
0: Range 230, return direct to Venus, eastern main 10th, right to 150.
1: Direct Venus, 154, 150, range right now, 230.
0: Taxi 50, Fly Heading 170, Vector to Temis, Distance 9000.
4: Fly Heading 170, Descent 900,000, T-Search 50.

0: アプローチレンジライナー230リクエストキャンセルビーナスオールリストリクションデューティーパフォーマンス。
1: ライナー230ライナーキャンセルビーナスオールリストリクション。
0: Thank you, キャンセルビーナスオールリストリクションオレンジライナー230。
1: ライナー230 and discipline 10-6.
0: 10-6 on オレンジライナー230。
1: ベルタム31、ディスコンタクトの内方はワンマイチション35。
0: And 1835, 3136,
1: getting.